原理面、原理面、ウラニメンゴワンディ、デマンディ、フォーラニメジガディ、原理面、コレジンディブリノワナディ、原理面、コカレババセノスカニ、モダラネガレバム、マヒ。Fili, jeli sembadi mum, manore mau lewat dalam. Gelbel sendi galibam, hawin daya unde roni dum. Madi yang gunti badi, nyengore musnde rewai mum.